0: مت چھوڑو جب تک اپنی طے کی ہوئی جگہ تک نہ پہنچ جاؤ، یہی ادویتیہ تم ہو۔ زندگی میں ایک لکشیہ رکھو، لگاتار گیان پراپت کرو، کڑی محنت کرو اور مہان جیون کو پراپت کرنے کے لیے درڑ رہو۔ اے پی جے عبد الکلام۔ اسنتشٹ ویکتی کے لیے سبھی کرتویہ نیرس ہوتے ہیں، اسے تو کبھی بھی کسی وستو سے سنتوش نہیں ہوتا، فلسوروپ اس کا جیون اسفل ہونا سوبھاوک ہے۔ سوامی ویویکانند۔
1: ایک سینک کے روپ میں آپ کو ہمیشہ تین آدرشوں کو سنجونا اور ان پر جینا ہوگا، سچائی، کرتویہ اور بلیدان۔ جو سپاہی ہمیشہ اپنے دیش کے پرتی وفادار رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنا جیون بلیدان کرنے کو تیار رہتا ہے، وہ اجیے ہے۔ اگر تم بھی اجیے بننا چاہتے ہو تو ان تینوں آدرشوں کو اپنے ہردے میں سماہت کر لو۔ سبھاش چندر بوس۔
2: ایف ایم 102.2 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ متھرا ورنداون کیندر ہے۔ لیجیے سنیے کارکرم برج مادھوری تھوڑی ہی دیر میں۔

نا ایم پی سی امنگ آکانشا ماہی ملک گاؤں نتھانا پنجاب سے جڑ چکے ہیں ہرجندر چھندا، جسویر جسی، سیتا اور گیتا۔ گاؤں فرانسی حصار سے راج کمار ڈوڈی، پرمود کمار، پشپیندر کمار ڈوڈی۔ پلاری چھتیس گڑھ سے نتیش کمار دیوانگن، درگا پرساد پراگ، تنوجا اور ایشانت۔ آزاد نگر لکسر ہریدوار سے آپ سبھی شروتا جڑ چکے ہیں تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، مہرا جہاں۔ صدر بازار کراولی سے انیل کمار ورما، مایا دیوی، راہل کمار، ونیت، سونم ورما۔ موتالا مہارا سے وجے رتنمالا، ودیا کماری۔ کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی، راگو کمار، بھانو پریا۔ مجنو کٹلا سے کمل، مدھو اور ان کے سبھی پریواری جن۔ ضلع سرسا ہریانہ سے ستویر سنگھ بجارنیا، دیویندر راجپال، ابھیشیک، یوگیش، پوجا، آرجو اور نویا۔ لگان پنڈریا چھتیس گڑھ سے جڑے اتم کمار بگیل، رکمنی، ساحل، بھارتی بگیل۔ آدرش نگر ملوڈ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش، مینڈی، سونب اور نیوان شرما۔ آئی سنتے ہیں آپ سبھی کی فرمائش پر یہ گیت۔